0: ומותויים ומונטים ונגיעתריה, ספיות נפשירינם בבני ומאיסוהם, אוהרינינם אוכות, אג'נטאו אמבססוה, בן כסוליק נבוסטוליק נקלסיין, תפנות ימין, אוסקור ירב אלזינה, קדמו לכהזיה אלקרבין, والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة همعتهم كلهم الأجر السماء
1: صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين